قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی جے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو.